0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Najveći

0: sreću.
1: Kako do Španije? Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani. Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i

u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Najveći

vaš Beat System na prvom programu Big Radio. Malo da se vratimo u te neke hitove tamo 90-ih, jel? 9:31 minuta, na kratko ćemo samo da prelistamo najinteresantnije informacije kada je sport u pitanju. Krenut ćemo od odbojke, gdje srpske odbojkašice na evropskom prvenstvu za sada djeluju kao ekipa koja je došla da riješi posao, a ne da pravi dramu u tri čina. Srbija je u trećem kolu savladala Bugarsku sa maksimalnih 3-0, dakle 3 utakmice, 3 pobjede i nijedan izgubljen set. Prije Bugarske pale su Austrija i Češka, pa je Srbija trenutno na savršenom učinku. Protiv Bugarske nije bilo nikakvog posebnog zapleta. Srpske odbojkašice su kontrolisale meč, posebno u drugom setu koji su dobili čak 25-14. Sljedeći protivnik je Grčka, taj meč je na programu, čini mi se, preko sutra. Ako Srbija nastavi ovako, protivnicama uskoro će ostati samo da pokušaju da pronađu neki novi matematički način da osvoje set. Idemo na tenis. Mija Ristić napravila je lijep pomak na svom prvom nastupu na Grand Slamu. Srpska teniserka ostvarila je prvu Grand Slam pobjedu u karijeri i to odmah na premijeri u kvalifikacijama za US Open. Ristićeva je u prvom kolu savladala Amerikanku Ayanu Akli sa 2-1 u setovima. U narednom kolu kvalifikacija čeka je pobjednica duela između Jimenez Kasinteve i Jorgea, šta god to značilo, odnosno kako god se zvala ova druga. Za razliku od Mije Ristić, Laslo Đere neće u narednu rundu kvalifikacija, on je eliminisan već na startu pošto je izgubio od Francuza Aleksandra Millera sa 2-0. Meč je trajao svega 75 minuta, Miller potpuno preuzeo kontrolu i to je to. Za kraj jedna prilično neobična kombinacija. Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su nove protivnike u mješovitom dublu na US Openu nakon što su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli zbog Tiafoeve povrede. Organizatori su ekspresno pronašli zamjenu, pa će Đoković i Sabalenka protiv Katarine Sinjakove i Henrija Patena. A to baš nije par koji je zalutao u dubl. Sinjakova i Paten su iskusni igrači u ovoj konkurenciji i već su bez izgubljenog seta prošli prva dva meča, savladali su Tatjanu Mariju i Valentana Vašeroa, a potom i Peyton Stearns i Kristijana Harrisona. Za Đokovića i Sabalenku ovo će biti ozbiljan test, pa bi eventualno pobjeda srpsko-bjeloruske kombinacije bila prilično veliko iznenađenje. Meč je zakazan naravno za 17 časova. Sviramo dalje Gloria Gaynor i Can't Take My Eyes Off of You.

su već bili savršeni marginalci prije toga Perspektiva, a kad smo već kod Perspektive, o kako su nam fino spakovali sve ovo iz Evropske unije. Ne znam da li ste primijetili kako političari obožavaju da pričaju o ekologiji i spasavanju planete. Svi nose one male zelene značkice na odijelima, voze se u električnim automobilima, važi, pričaju o čistom vazduhu, drže nam lekcije kako moramo da gasimo svjetlo dok peremo zube itd. Karikiram s razlogom, naravno. Sve je to divno i krasno dok sveska sa računima ne legne na sto. Pazite sad ovo. Evropska unija našla se u panici jer je njihova teška industrija podigla uzbunu da gubi konkurentnost na tržištu. I što radi Evropska komisija? Kako prenose svjetski mediji, Brisel je brže bolje odlučio da ublaži pravila o emisiji ugljen dioksida. Dugoročni plan je bio da se zagađivači strogo kažnjavaju i da im se ukinu besplatne dozvole. Međutim, pod pritiskom zemalja poput Poljske i Italije, te dozvole su produžene sve do 2038. godine. Kompanije će dobijati 80% besplatnih dozvola unaprijed na lijepe oči, a preostalih 20% kad stvarno investiraju u čistu tehnologiju. Čak su i godišnju stopu smanjenja emisija skresali sa 4,4 na 3,7%. Zeleni političari vrište da se podilazi zagađivačima, ali biznis je biznis, lova je lova. Napravili su i fond od 30 milijardi evra da pomognu industriji. Znači, zvanična poruka je: spasit ćemo planetu, ali tek kad zaradimo još malo para. A dok oni pomjeraju rokove i trguju dozvolama, mi udišemo taj isti profit. I to bukvalno. Nova meta-analiza sa Univerziteta u Cambridgeu, objavljena u časopisu Environment International, pokazala je da zagađen vazduh ne uništava samo pluća. Najsitnije čestice, takozvane PM2,5, prolaze kroz plućno tkivo direktno u vaš krvotok i stižu pravo do mozga. Tamo izazivaju upale, oksidativni stres, povezivali su ih i sa demencijom i Alzheimerom, sada su potvrdili i vezu sa Parkinsonovom bolesti. Analizirali su 42 studije širom Amerike, Evrope i Azije i otkrili sljedeće: za svakih 5 mikrograma povećanja tih finih čestica u vazduhu, rizik od Parkinsona skače za 10%, a kod onih većih čestica PM10, to su polen, prašina i čađ, rizik raste za 18%. Primjera radi, u centru Londona prosjek 10 mikrograma po kubiku. Naravno, naučnici kažu da to ne znači da je sad svako u gradu predodređen da oboli. Genetika i ishrana igraju ulogu, ali pošto milioni ljudi udišu ovaj otrov svaki dan, broj oboljelih na nivou populacije postaje ogroman. I tu je cijela tragedija. Starost i genetika, ok, njih ne možemo promijeniti, ali zagađenje vazduha je stvar koju ljudi kontrolišu, odnosno kontrolišu je sve dok političari ne odluče da produže dozvole za građenje, jer je industrija malo nervozna.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvence.

Nitty Gritty Dirt Band, An American Dream. Eto, tako su se zvali ovi ljudi, ne znam ni ko je pitao od vas na 065-824-824, nego stigli smo do kraja ovog našeg današnjeg druženja. Dobri moji ljudi. Šta ste još pisali, a ja sam to propustila, ali dobro, ajde. To možemo i sutra. Kraj za danas zvanično cvirao, što u prevodu znači nama put pod noge i Bježanija iz studija, a vama koji ostajete na radnim mjestima. Ostavljamo ozbiljno dobar soundtrack za ovo poslijepodne. I moram da budem potpuno iskrena prema vama, jutro smo počeli nekako pomalo pogubljeno. Ne znam da li ste primijetili, mislim, budimo realni, naš mozak posljednjih mjeseci je toliko udavljen tropskim vrućinama da više uopšte nismo naviknuti na temperature ispod 30 stepeni. Dok živa u termometru malo padne i pojave se oblaci, nam odmah sve postane nešto sumnjivo, čudno, kada smo se probudili u nekoj drugoj klimatskoj zoni. Ali snašli smo se nekako na kraju. Malo ste vi pomogli nama svojom energijom, malo mi vama informacijama i dobrom muzikom, i to je još jedan radni dan uspješno spakovan i arhiviran. A dok se mi polako pakujemo, ono što je jedino sigurno i oko čega nema rasprave jeste da budete dobro, i što je još važnije, budite dobri jedni prema drugima. Čuli smo se danas, a čujemo se i sutra na istoj frekvenciji. Prijatno popodne, ljudi, i čujemo se.

0: Marka A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 3 dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.
2: Najveći

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Addiko Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Addiko Bank i Mastercard.

sve one koji ne uživaju minoće, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

sve one koji ne uživaju mi noći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

uopšte nisu ni tražili. Danger Zone, ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost. Pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big

0: dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć nije mrak. Noć je big.